0: ju, ale zaoš je mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne,
1: što ne,
0: a pajući, svoje smahi tu smi, a džiju.